0: Alo, alo. E caro, e caso, e cale, bubu, goa. Alo, la pasi pa funi le ni. I ton ti afe son funi. I ton, I japa. A ti a mo re re ni. Ni ba ti jo, a wen ronko. Won po, won si ngesi, a ye. Won wa ninu igbo. Won ni apejo kan ton ma nse lojojumo. Ijapa o je ni ti o mo ogbon pupo. Ngbon ohun na ni wa iki. Ijapa ni wa iki. O de ni ore kan ihoro. Ni ma yara. Ngbon o feran lati sereju. O de ma njoko si aye ara e. Ni ojo kan awon eranko pinu pe won ma lo se ayeye ni oke orun oke orun o oke orun patapata japa so pe je ki lo pelu yin mo mona o daju o wa ya won lenu pe ijapa o mona to daju o lo mona to daju awon eranko bi adan awon eranko bi eye akala to le ko lo si orun awon na lo si be o ijapa o si le fo ijapa ni ohun o lo ki lo se o lo ohun gangan lo si waju won e jowo o wa so fun won pe e ma pe ni ni oruko o nigba ayeye o nitori orun ni won lo si mo so fun pe orun ni won lo ki olorun ma ba mo fi iyan kan o ma ba mo pe ijapa ni ma ti won de be ijapa jeun ta ma ti fun won lo nje ba ijapa yo si jeun won ni pe ah ijapa o fe jeun ki o fo ni o ma da won lohun o o jeun o si jeun e lo nigba ti ayeye wa pari gbogbo eranko ti mo so fun yin pe eranko bi adan eranko bi aparo gbogbo eranko to ni iye ni won lo sibe ijapa o ni iye o wa ku ki bi ijapa se ma pada ile ijapa o se pada si ile o ijapa wa ni ijapa wa nbe ijapa wa ranse si yawo e ngba to ri pe ohun o de pada si ile wi pe nkan ti sele o ki se pe ohun debe nikan mo ohun ti e ni ko ko ni ye o si ti wa yo o yo bi ru kere kere yawo e wa so fun yawo e pe ko ba n ko gbogbo nkan nitori o ma jabo latofi ni eyin na e fi okun inu ro eni ti o ni ye ti won ti o fo leyin kan ninu awon eyan lo soke ni won si so fun o pe o le fo bawo lo se ma pada Bawo lo si ma pada. Iwo ijapa ni iyawo re wa ko apata kekeke sita nipe to ba debe ijapa to ba si jabo latoke yen ko ba le jabo dada ko ma le fi gbogbo egungun e ma ba fo ṣugbọn gba ti ijapa ma jabo lásòkè gbogbo egungun ẹ ló fọ jẹkẹjẹkẹ òun ni ìjàpá ìdí adánidá abẹlẹ sí tọlá dòrò tẹ bá rí gbogbo ara ìjàpá ẹ rí wípé akara ohun ẹ ó dàbí ẹni tó fọ nígbà tí gbogbo ẹ wá fọ yẹyẹyẹ gbogbo ara ẹ fọ ìyàwó ẹ wá mú ẹbà wá bá fi lẹ òun ìjàpá ṣe ní ara ohun tó nìyẹn ẹ̀kọ́ ta kọ́ níbẹ̀ ni wípé ìké ò da òye àti ọgbọ́n tí wọn bá ti ní kó má máa fi ṣe ìwà búburú èké kò lè jẹun títí kó má bà dànù ṣé ẹ gbádùn ìtàn mi òrùkú ẹ gbádùn ìtàn mi ìjàpá tí ìrókò ọkọ yan níbo òun la sọ̀rọ̀ rẹ̀ lénìí ó dábọ̀ Thank you.
1: Ready, three, ready. One, two.